0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikka tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkini, kukkekini, ue saa tuttavaks Helmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

saiki tuurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.